0: fea. E ka lettre ni kini ma wa. E ka bruta telephone fe. Du Moria. Ajira kata. Atanyen fle ko masa ku monlo. Lala ka ete miri. Ne de ka lettre sebe ko de mangi kana din dirke ma. Ke kalfa do binafula. E kana lettre do bena chema sa. Ni dugu belebele in kɔnɔ e m'e kanu ɲɔgɔn wɛrɛ si sɔrɔ fo ne terikɛ. Lala ne tigɛrɛ e la bi, ne tigɛrɛ e la sini. Wa fɔ ka taa diɲɛ wuli e ne terikɛ ɲɔgɔn ka maa ye.
1: Ee Amadu, i ɲɛ tɛ Lala la? Lala ye nangariba le, nangariba soni fana. Lala, ni diɲɛ sugu tɛ nin dan ne ye kelen ma. Lala n k'e ye harama, n'e ye harama bi, n'e ye harama sini. N'i yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ, ni sofɛn lo. Ni marjofe te ka ɲuman kɛ, ne ka taa so.
0: Kata, i bɛ taa ka jɔn tuya. E yɛrɛ dɔn Lala sisannama ye ɲɔgɔn tɔfɛn de ye. Ni ne tora yan, Lala yɛrɛ na fisa ni ne ye. N ka cɛ an ka taa.